0: chinyi zvino. Vatu vamudzimu. Yusufu.
1: Mutu?
0: Yusufu.
1: Yes.
0: Kubva gai zvino madaucha. Ndikubva api madaucha.
1: You greet first ati. You greet first.
0: Ndi greet zvino.
1: Hey, you rumeri first.
0: Ndi rumeri sendiri mini. Ndi rumeri sendiri mini.
1: Mutu, you rumeri sao mati.
0: Yawe, eshi. Vatu vamudzimu.
1: Ai man, you must rumeri first.
0: Imani ndini budzi.
1: Mara mutu taidzo imina pa because ndo bya hayani.
0: Vusa mumwe mutu ndi chivi.
1: Mutu, I don't wake you up. Yovuwa yone inati.
0: Noto kokonya. Uvusa mungwa mtu zhia babangori. Kope zanga azicha dofara. Ono dota manyofara kope ndi inui.
1: Mara mtu taizu iga yapa. Aria dere serious.
0: Niko vanga api. Eh, mawe.
1: Ah, ima mtu taizu iga yapa. Because no ya ya ni
0: hapa. Niko vanga api.
1: Vanga api ya mimi. Mtu ya buti samu noruko vanga serious.
0: Ima nindi nibuzi. Ni dhiva uru hufi. Unambu ya wazi ya msazipi ziti. Inwe nandi doni ita uri nive mbuyabu hazi ya muna.
1: Mutu wairu ambo leti usiku. Yoko vera duga pipulio aderati.
0: Niko vanga api. Niko vanga api.
1: Mutu wairu dodo dibo mino vanga api.
0: Niko dodo dibo
1: vanga api.
0: Niko nivu jisa.
1: Niko nivu jisa.
0: Mudini wanga. Mudini wanga.
1: Hey.

0: Полное расслабление. Жень, это же не... Сколько дымбаба на Жене, что это? Я и курила, а Жень. Hello?
1: Hello?
0: Shisambren?
1: Ndikwamba nani?
0: Ndimzamani, Shisambren.
1: Muzamani, niko to damini?
0: Mara, ezula zwena nyita, Shisambren, tu amba ngote. Ani ngo mfara zwabu, tu amba ngomu.
1: Muzamani, nando ita mini? Nando ita zwena nani ratendela na zone?
0: Mara, nani mbariso ngotendela na uri, ini nidomu kumboka mashile nianga, Shisambren. Nene ni la rotendela na uri. Ne, ndito dhivandi koni paye neyo chelede. Chipinga chote na mini zote. Mara hubonga ne, ndani kuto itazungu zitu kai ni mabana basho.
1: Muzamani, niri mini, niri nendo ni omboka. Hoi, Muzamani, nina kwamba zone azipari, na chingo ni omboka ni. Zoba zoto teya uri neni mbadere Muzamani.
0: Mara, wae ni chitio ni badera ngandere inei la Shisambren. Na jia chere dianga, nchi Shisambren, chere dianga isina bukono. Ngantani ya duwa litipezi.
1: Muzamani, noba nato danendo wanabugai. Sawudivu dikini noba no umbra umpabugai.
0: Dikuwa mbora ti, nena inivaro tendela nori, dobari kuchira rote Shisambren. Na nichi dini ipene yoine, na kunito dayone, nichi nitusa fano na fala. Mara ini noto jia chere dianga, nchi Shisambren.
1: Muzamani. Nando bona zofanira uri nendi vhe naye chelende ngauri athiri nendi kho shuma kandi kho shuma musi ndi nayinwa zone
0: haja sha kondo to amba ngo
1: Muzamani ha beni songo hangwa uri nendo rali ndinga ita chimwe na chimwe chinenda gakona chine changani valelisa chele inwi ndi chikho amba zvino ati tutamba. Atitwita na chitu na chiti, ndingaya ndat oliwa, nafari wa ini, usumbezori, chumwa na chumwa cha mchio sarafa mvilinu wanga.
0: Mbari nabaishu, ni konya godoba na mfarisa futi Shisambreni.
1: Kani ni konya gori, ni dobe ndiri transfere na ni mwechere.
0: Apo zino, nipo yes, utransfere na mwechere de futi.
1: Muzamani, anungoto ntoma, zote yori ni mpadere.
0: Azi, ezi ni kanamba damba na boramila yovanga na mini zote. Ezi zinga guma kule Shisambren. Nonshu cheta zo guma zini.
1: Muzamani, nendiko nipa tendelo yori ianu amba na boramila yovanu. Nena imiru tutanga na panda.
0: Aunata izara lino dolo lava chungo rali. Hapa no guma zino Shisambren.
1: Tendemi nichi dola shitoki si. Ende aninga abzi. Nikoni anee.

N1 madombija kutama ilim Parapara FM 90.7 variwana na ka app ya SABC Plus.